0: הוא בקומס היום. סימטיו, מאינום. אוי, נגעווי כסילנג ג'ו? אנו מאינום מנעשייה? כאיו פעדוני לגנינה, אה? מתיה! אוי!
1: לולה?
0: אוי, נגעווי מום ג'ו?
1: אה? וואי! Isa man nag-ingin mo, lula nga, nag-away mi.
0: O niya, ganun nag-inom-inom ka man niya?
1: Aum.
0: Pag-sultis tinood.
1: Lula, walang ni mag-away. Bag-urgan ni siyang nakagawa sa ospital.
0: Pero nga nung laging ni-inoman ka.
1: Hmm. Di rin pwedeng giawaw lang ko.
0: Oh, binog-iim nun kung hawan. dagway ni mo.
1: Lula, one shot ka mo sa to. Di lang ito na ko usban.
0: Badya! At iba na itong kasawa niyo mo dito.
1: Okay, Lola.